Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Jumaat di Melaka FM 102.3.

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Datuk Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan hikmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu

asas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analulu Agency, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatan kuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatan kuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi debat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh Sukan Negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyasarkan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepada Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Moga banyak usia ya, diberkati sihat tubuh badan, itu yang paling penting kan. Sekali lagi selamat hari lahir kepada dua insan ini, Cik Syarin Mak Syarif dan juga Cik Izwan, ketua bahagian rancangan saya. Ya, yeah. Okey, baik. Kita nak balik-balik mood bulan kebangsaan ni. Adakah premis anda telah pun dikibarkan jalur gemilang? Sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, tanda cintakan negara, kerana kita akan menyambut satu tarikh yang cukup istimewa bagi kita rakyat Malaysia. Ini dia 31 Ogos, tanggal 31. Terus bersama dengan kami di Malaka FM.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.

Okey, Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan anda Gegar Pagi edisi hari Jumaat. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 14 Ogos kan? Esok 15 Ogos 2026 hari Sabtu, program Jiwa Murni Peringkat Alu Gajah 2026 akan berlangsung di Padang berhadapan Klinik Kesihatan Gadi Alur Gajah. Okey, program ini merupakan inisiatif untuk memperkasakan kerjasama menyeluruh masyarakat bersama dengan tentera, dan usaha ini mencerminkan aspirasi kertas putih pertahanan yang menekankan konsep pertahanan ya, dan pertahanan komprehensif berteraskan tanggungjawab bersama demi mengekalkan keamanan negara serta menjadikan Malaysia sebuah negara yang harmoni, selamat, berdaulat dan juga makmur, serta memperkukuh hubungan antara komuniti dan juga agensi-agensi kerajaan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, iaitu antaranya kita ada fun run ya, pertandingan berwarna kanak-kanak, pameran motosikal klasik, sukan rakyat, jolak agung madani rahmah ya, pemeriksaan gigi oleh bahagian perkhidmatan kesihatan ATM, ada pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan mata secara percuma, pameran statik tentera darat Malaysia, ada piting zoo, supadupa dan juga cabutan bertuah menanti pengunjung bertuah. Jadi warga Melaka dan Alur Gajah rasanya dijemput hadir bersama-sama keluarga bagi memeriahkan program ini. Jom kita raikan perpaduan dan juga kemeriahan sambil mendapatkan pelbagai perkhidmatan yang disediakan ya. Program Jiwa Murni Peringkat Alur Gajah tahun 2026. Sekali lagi, esok di Padang berhadapan Klinik Kesihatan Gadi Alur Gajah Melaka. Okey. Apapun, terus setiap bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM.

0: follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Jumaat di Melaka FM.

19 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Arifin didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan termasuk membuat carian di internet berkaitan teori membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wilayah awal pagi Rabu. Kira-kira 370 kilogram kokain yang dibungkus dengan imej penyerang Manchester City dan Norway Erling Haaland dirampas di wilayah Karachi, Ecuador. Polis mendedahkan dadah berkenaan disembunyikan dalam ruang dasar di belakang sebuah lori. Rampasan itu berjaya menghalang kira-kira 7.7 juta dos dadah daripada memasuki pasaran. Seorang wanita warga Colombia, Ecuador yang tidak mempunyai rekod jenayah turut ditahan dalam operasi berkenaan. Sukan penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sia rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Junior War Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jumaat di Melaka FM.
1: Mencari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf setiap Jumaat 10.15 pagi bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Ikuti juga secara langsung di platform media sosial Melaka FM. Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay' idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salam bainakum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan benar-benar beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Mahukah aku tunjukkan satu amalan yang apabila kamu melakukannya, kamu akan saling berkasih sayang, iaitu sebarkan salam di antara kamu. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran daripada hadis menunjukkan kepada kita, syurga hanya untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu daripada syarat iman yang sempurna ialah menyayangi sesama Muslim. Al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam syarah Muslim, syarat utama untuk masuk syurga ialah iman yang sempurna. Namun iman tidak akan sempurna melainkan dengan adanya kasih sayang sesama Muslim. Kasih sayang yang dimaksudkan bukanlah hanya perasaan di hati, tetapi dizahirkan dengan perbuatan seperti memberi salam, membantu, mendoakan, menjaga hak-hak persaudaraan. Jadi dengan sebab itu, salah satu daripada tanda kasih sayang ni, kita sentiasa mendoakan orang lain. Dengan sebab itu, tuntutan untuk menyebarkan salam ini sesama seorang Muslim telah disebutkan daripada Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu an, anna rajula su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islamu khairun, qala tut'imu at'am wa taqra'u salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang lelaki telah datang bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Islam, manakah Islam yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang Islam yang baik ialah orang yang memberi makan. Yang keduanya, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kenal. Jadi beri salam ni jangan hanya pada orang yang kenal lah. Dengan orang yang tak kenal pun kita kena beri salam. Ini di antara sunnah yang mula ditinggalkan orang ialah, kita kalau nak beri salam ni pada orang kenal ya. Pada orang yang tak kenal, kita kata, tak kenal lah. Jadi kita pun tak beri salam. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan memberi salam ni kepada orang yang kenal dan orang yang tak kenal. Ibn Hajar As-Asqalani menyebutkan bahawa amalan memberi salam adalah kunci pada hubungan hati, dan salam bukan sekadar ucapan tapi doa. Doa keselamatan dan kesejahteraan kepada sesama Islam. Menyebarkan salam ialah sunnah Rasulullah SAW yang menjadi kunci kepada pembinaan ukhuwah. Jadi ucapan salam menumbuhkan rasa cinta, menghilangkan kebencian, mengeratkan silaturahim dan memupukkan suasana iman dalam masyarakat. Jadi dengan sebab itu, Islam sebenarnya ada satu kunci. Kunci yang boleh menjaga hubungan sesama Islam, hidup dalam aman, hidup dalam berkasih sayang, ialah sentiasa memberikan salam dan menyebarkan salam kepada sesama Muslim. Mudah-mudahan amalan ini disuburkan dalam masyarakat, maka hilanglah segala persengketaan dan kebencian yang bersemadi di dalam hati manusia. Wallahu a'lam.

0: Mencari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardu Ain, Tauhid, Fiqah dan Tasawuf. Bersama yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.15 minit pagi. Alhamdulillah, Jumaat kembali lagi. Dan maknanya kita bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman, bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, yang juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Assalamualaikum, Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Dato'. Kalau minggu lepas kita membicarakan berkenaan dengan tajuk tawakal, kan? Dan Alhamdulillah selesai sudah. Dan minggu ni kita nak masuk satu topik baru lagi, berkenaan dengan cinta kepada Allah, sifat-sifat yang terpuji ni. Jadi silakan, Datuk.
2: Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba. Terima kasih kepada Jekat Siti, yang pendengar Melaka FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Jumaat yang datang pada hari ini memberikan keberkatan kepada kita, insyaAllah. Kerana Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan Jumaat. And kalau kita melihat hadis Nabi SAW, yes, salawatul khams al-jum'atu ilal jum'ati ramadhan ila ramadhan mukaffaratin bainahuma. Jadi Nabi SAW bersabda, sembahyang lima waktu, Jumaat kepada Jumaat, Ramadan kepada Jumaat, Ramadan, dia menghapuskan dosa, iaitu dosa-dosa kecil. Jadi dengan sebab itulah kita bila berada pada satu Jumaat kepada satu Jumaat ni, kita beruntung. Beruntung kerana apa? Kerana dosa dalam bentuk mingguan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dia memberikan keampunan ini ada dalam bentuk harian. Bentuk harian ni ialah waktu. Setiap waktu daripada Zuhur, Asar, kalau kita buat dosa kan, daripada Zuhur pergi Asar, nanti sembahyang Asar, sembahyang Asar itu boleh mengkifarahkan dosa. Kemudian daripada Asar ke Maghrib, kalau kita melakukan kesalahan, kita masuk sembahyang Maghrib, sembahyang tadi telah menghapuskan kesalahan sepanjang daripada waktu Asar. Begitulah pada waktu-waktu yang lain. Ini adalah dalam bentuk harian, dalam bentuk makna waktu. Dan ada maknanya Allah Ta'ala memberikan keampunan dosa ini ialah dalam bentuk mingguan, iaitu seminggu, dalam tempoh seminggu, 7 hari, Jumaat kepada Jumaat. Jadi Allah Ta'ala, siapa yang dapat Jumaat tahun lepas, pada minggu lepas, kita hari ini berada pada Jumaat hari ini, alhamdulillah, maknanya diberi keampunan. Dan ada keampunan dalam bentuk tahunan, iaitu satu tahun masuknya Ramadan. Jadi dengan sebab itu para ulama radhiyallahu anhum, mereka ni sentiasa berdoa. Mereka dah mula doa lah 6 bulan sebelum Ramadan, mereka dah doa supaya apa, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Nak masuk Ramadan, kerana Ramadan itu sendiri datangnya dia mengampunkan dosa. Selain daripada kelebihan Ramadan itu sendiri. Jadi dapat masuk Ramadan itu, dosa yang satu tahun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keberuntungannya orang yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada pada umat yang lain. Umurnya pendek-pendek tapi pahalanya banyak, kan? Sebab tu kita rasa syukur. Dan hari ini bukan kita nak bicara itu, itu sebagai kita punya mukadimah saja. Yang kita nak bicarakan ialah tentang cinta kepada Allah, yang disebut di dalam bahasa Arabnya ialah hubbul mahabbatullah, mahabbatullah, iaitu cinta kepada Allah. Jadi sebelum kita membicarakan tentang apa itu kelebihan cinta pada Allah, kan, bagaimana kalau sifat cinta ini hilang, bagaimana nak mengubatnya, maka kita melihat dari sudut bahasa yang dibahaskan oleh Ibn Manzur di dalam Lisan Arab. Maksud daripada mahabbah, dia mahabbah ni diambil, mahabbatullah ni diambil daripada dua perkataan lah. Mahabbah satu, Allah satu, kan? Kerana cinta ni disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sesuatu cinta atau apa ni, kesukaan ataupun sesuatu yang kita cintai, kita sandarkan kepada Allah, sudah tentu ianya satu perkara yang cukup hebat dan cukup mulia, kan? Jadi mahabbah ini, kata Ibnu Manzur, diambil daripada kata habba yahibbu hubban atau mahabbatan. Jadi di antara maknanya ialah kecenderungan hati kepada sesuatu yang disukai, serta keadaan hati yang sangat cenderung dan terikat dengannya. Itu maksud dari sudut dari sudut perkataan, dari sudut bahasa sendiri, kan? Daripada perkataan apa ni, mahabbah tadi. Dan Ibnu Manzur mengatakan bahawa mahabbah tu, iaitu naqidu al-bughdi, iaitu mahabbah inilah lawan kepada kebencian. Jadi kalau orang suka, cinta, lawannya benci, ya. Lawannya benci. Dan hub ini bermakna apa? Al-wuddu, iaitu hud ini bermaksud apa? Kasih sayang. Hub ini maksudnya al-wuddu, iaitu kasih sayang. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan mahabbatullah? Mahabbatullah ini ialah milul qalbi ila Allah Ta'ala wa ta'zimuhu wa isaru mardatihi wa ta'atuhu, iaitu yang dikatakan mahabbatullah ialah kecenderungan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkannya dan mengagungkannya, mengutamakan keredaannya serta mentaatinya. Jadi dalam dalam pandangan kacamata tasawuf, cinta kepada Allah ataupun mahabbatullah ini bukan sekadar dengan pengakuan lisan. Oh, saya cinta Allah, saya cinta Allah. Bukan itu saja maksudnya. Tetapi cinta ni, tanda cinta seorang itu ialah kepada Allah, dia mengutamakan Allah daripada hawa nafsu, mengutamakan Allah daripada dunia, mengutamakan Allah daripada perkara-perkara yang bercanggah dengan keredaan dia. Ha, itu yang dikatakan maknanya orang yang mahabbatullah, cinta kepada Allah. Maka perkataan cinta kepada Allah ini, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran ataupun datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ialah wallazina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 165. Dan dalam firman yang lain dalam surah Al-Imran, kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah akan mencintaimu. Jadi dengan maksud apa? Kalau seorang itu menyatakan cinta kepada Allah, syarat dia mesti ikut Nabi. Jadi kalau orang tak, kalau orang dia kata cinta Allah tapi dia tak ikut Nabi, sebenarnya dia tak cinta kepada Allah. Jadi orang yang mengikuti Nabi, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi tegah, apa sunnah-sunnah Nabi tu dihidupkan, bermakna apa? Ini tandanya orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa ni, ayat ini menunjukkan bahawa bukti cinta kepada Allah ialah mengikuti Rasul, kan? Jadi orang yang tak mau ikut Rasul, menjauhi sunnah-sunnah Nabi, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, ataupun melakukan perkara yang ditegah oleh Nabi, itu tandanya orang itu bukanlah orang yang cinta kepada Allah, kerana mereka ni meninggalkan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai ringkasannya kepada mukadimah kita, kecenderungan hati iaitu mahabbah ni ialah kecenderungan hati kepada sesuatu yang dicintai. Jadi mahabbatullah iaitu hati mencintai Allah Subhanahu wa Taala sehingga mengagungkannya, mengutamakan keredaannya dan bersungguh-sungguh dalam mentaatinya. Jadi dengan sebab itu maknanya kita dapat melihat iaitu orang yang dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala ialah orang yang mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasul. Jadi inilah maknanya bukti ataupun tanda kecintaan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu alam. kita akan bicara selepas daripada ini, insyaAllah.
1: Baik, itu dia. Itu baru berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan cinta kepada Allah. Dan kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada rakan-rakan pendengar yang mungkin mempunyai sebarang soalan, anda boleh hantarkan ke 010-806-1023 dan boleh juga tinggalkan di ruangan komen di live TikTok Melaka FM. Terus setia bersama Melaka FM.

0: Lembaga Tabung Haji TH perlu meneroka pendekatan baharu bagi memulihkan nilai pelaburan bermasalah, termasuk menyusun semula aset dan meningkatkan potensi pulangan. Ketua Pegawai Eksekutif ISRA Associates, Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid berkata, aset yang masih berpotensi perlu distruktur semula atau dikomersialkan bagi meningkatkan nilainya. Langkah itu perlu disokong mekanisme pengurusan dan pengurusan risiko yang lebih baik bagi mengelakkan kelemahan berulang lagi.
1: Kita kena make sure that kita continue to improve the standard. Ada sistem mekanism supaya aset-aset yang bermasalah ni tidak dilupuskan dengan less ataupun kata kurang lossesnya, dan aset yang boleh kita convert ataupun kita boleh orang kata restructure balik supaya potensi aset tu akan meningkat in the future.
0: Tambah beliau, ekosistem kewangan Malaysia yang berdaya tahan ketika ini boleh dimanfaatkan TH untuk meneroka peluang pelaburan baharu. Sementara itu, jaminan kerajaan terhadap simpanan di TH menjadi antara kelebihan utama institusi itu. Selain keupayaannya memberikan agihan keuntungan kepada pendeposit setiap tahun. Menurut pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, jaminan itu memastikan simpanan pendeposit dilindungi sepenuhnya tanpa mengira jumlahnya.
2: Sebanyak mana kita simpan dalam tabung haji, ia tetap dijamin jika apa-apa berlaku. Berbanding dengan kalau simpanan di bank komersial, kerana dia ada limit tertentu, tapi tabung haji 100% dijamin.
0: Beliau turut menggalakkan pendeposit mengekalkan simpanan di TH.
2: Dan bagaimana kita dapat membantu tabung haji ialah dengan sentiasa memberi sokongan, iaitu menyimpan di situ, tidak orang kata masuk keluar duit. Kerana macam mana tabung haji nak buat pelaburan yang boleh memberi pelanggan yang tinggi jika simpanan ataupun aset itu sentiasa berubah-ubah.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam pada itu, keyakinan pendeposit terhadap TH kekal kukuh meskipun institusi itu kembali menjadi sorotan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Bagi tukang jahit Afika Shah Hadi, beliau akan terus menabung di TH sebagai persediaan menunaikan ibadah haji yang dijangka pada 2033. Pejabat awam Muhammad Haikal Abdul Halim pula tidak berhasrat mengeluarkan simpanan sedia ada, malah merancang membuat potongan gaji bulanan untuk TH sebagai persediaan menunaikan haji pada 2032. Tindakan undang-undang tegas perlu dikenakan terhadap pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak cukup sifat. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, Datuk Dr. Roslan Hussein menegaskan penguatkuasaan perlu diperkukuh bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang, kerana jalur gemilang merupakan lambang maruah dan identiti negara yang perlu dihormati setiap rakyat Malaysia. Katanya usaha penguatkuasaan perlu berjalan seiring dengan advokasi dan pendidikan mengenai tata cara penggunaan bendera kebangsaan.
3: Kalau penguatkuasaan itu dilihat sepi, maka itulah timbulnya perkara sebutkan terus berulang dari masa ke semasa. Jadi IKM sangat berharaplah agar pihak-pihak tentu supaya memberi perhatian serius perkara ini.
0: Datuk Dr. Roslan Hussein. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara air.

dan Bintulu 147. Di Semenanjung, tiga kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu Ceras, Johan Setia dan Shah Alam. Sementara itu, Tadika dan Taska di Sarawak dibenarkan beroperasi meskipun bacaan IPU mencecah paras 200. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi membantu ibu bapa bekerja mendapatkan penjagaan anak. Bagaimanapun, kehadiran anak ke pusat berkenaan kekal atas pilihan ibu bapa. Beliau turut mengingatkan pengusaha supaya menyediakan persekitaran selamat dan terkawal mengikut SOP, terutama bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pernafasan. Polis Melaka sedang mengesan dua pelajar perempuan tingkatan 4 MRSM Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-duanya, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, masing-masing berusia 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kedua-dua pelajar mempunyai ketinggian kira-kira 157 cm dan berat 50 kg. Mereka dilaporkan kali terakhir dilihat memakai pakaian berwarna gelap. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi mana-mana balai polis berhampiran. Seorang wanita maut, manakala lima lagi cedera dalam kemalangan membabitkan van dan lori di kilometer 55.1 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Renggam, Pegawai Bomba Kanan 2, Syorohmi Saleh, mangsa yang maut ialah pemandu van, manakala lima penumpang yang cedera berjaya dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan bomba. Pemandu lori dilaporkan selamat dan tidak mengalami kecederaan. Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat kembali mengancam untuk mengenakan sekatan ekonomi lebih ekstrim ke atas Iran. Ugutan tersebut dikeluarkan setiausaha perbendaharaan Amerika, Scott Bessent. Beliau berkata sekatan ekonomi yang akan dilakukan pada tahap yang belum pernah dilihat dunia. Langkah lebih terperinci akan diumum minggu hadapan. Bessent dalam pada itu memberi amaran sekatan berterusan di Selat Hormuz akan menghalang apa sahaja masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Menurut Bessent, pendekatan itu merangkumi dua langkah utama, iaitu tekanan kewangan dan sekatan fizikal terhadap Tehran. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese meminta agar Presiden Amerika Donald Trump mengecualikan Australia daripada tarif yang dikenakan bulan lalu. Albanese mendedahkan Trump telah bersetuju untuk mempertimbangkan pengecualian Australia daripada tarif itu dalam perbualan telefon. Australia dikenakan tarif sebanyak 12.5% berhubung dakwaan isu buruh paksa bersama 59 negara lain. Sekurang-kurangnya 4 orang maut akibat banjir susulan hujan lebat luar biasa di timur Jepun. Bencana itu juga menyebabkan ribuan orang terkandas di lapangan terbang Narita. Pejabat Pengurusan Bencana Wilayah Chiba memaklumkan antara yang terkorban dua warga emas. Mereka ditemukan terapung di jalan yang dinaiki air dan terperangkap dalam kereta yang tenggelam. Menurut Pejabat Pengurusan Bencana, hampir 26,000 isi rumah di seluruh wilayah Chiba terputus bekalan elektrik, manakala 45 buah rumah dinaiki air di bandar Ichikawa, Kashiwa dan Sakura. Sukan, tiada keperluan untuk menukar atau menangguhkan mana-mana jadual acara Sukma Selangor 2026 susulan fenomena cuaca panas ketika ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi berkata, keadaan cuaca panas yang melanda ketika ini sedang dipantau rapi bagi memastikan keselamatan atlet serta kelancaran penganjuran temasya sukan itu. Para atlet dinasihatkan supaya sentiasa menjaga tahap kesihatan dan memastikan pengambilan air mencukupi sepanjang kejohanan berlangsung. Bola sepak. Al Ahli memulakan kempen Liga Pro Saudi dengan kemenangan selepas menewaskan pendatang baru di Riyadh Club 1-0 awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain baru klub itu, Edward Spetsian, pada minit ke-25. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat pengendali baru Marina Pusik yang menggantikan Matias Jelsil minggu lalu. Perlawanan itu turut menyaksikan penampilan sulung pemain sayap baru dari Sporting Lisbon, Francisco Trincao, bersama klub berpangkalan di Jeddah itu. Beralih ke tenis, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek menamatkan kemarau kejuaraan musim ini selepas menewas

0: Adakah anda sedang mencari lot kedai untuk perniagaan anda? Satu lagi projek KK Auto World Sdn Bhd, kedai pejabat dua tingkat di Taman Ching Baru Melaka dengan keluasan 22x65 iaitu 1430 kaki persegi memang selesa dan sesuai dengan semua jenis perniagaan. Berhampiran dengan pasar raya, kawasan perumahan, sekolah dan labu spa. Untuk tempahan dan pertanyaan, sila hubungi talian 06312-1122 atau 06312-1133. Mana lagi? Melaka lah!
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa hendaklah kamu sentiasa berselawat kepadaku supaya kamu akan mendapat syafaat daripadaku. Terutama kita pada hari Jumaat ini, di antara amalan yang paling digalakkan dalam hari Jumaat ini ialah memperbanyakkan selawat, sekurang-kurangnya 1,000 kali selawat. Paling pendek selawat kita baca Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallu alaihi. Kalau barang siapa yang membaca selawat pada hari Jumaat 1,000 kali, dia akan mendapat syafaat Nabi SAW.

0: Saudara, sebentar lagi 1.18 minit tengah hari akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur dan solat jumaat kepada semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali, yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun,

Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

terus dengar Melaka FM pastinya mempesona kan. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: semuanya hanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh.

0: Lakon. Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Kongres Nasional PKR 2026 membuka tirai hari ini di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC dengan membawa tema Memugar Reformasi Membina Madani. Setiausaha Agung PKR Datuk Fuziah Salih berkata ia dimulakan dengan Kongres Angkatan Muda Keadilan AMK dan Wanita PKR. Katanya Kongres Nasional pula akan bermula esok dan disertai seramai 2,594 perwakilan, manakala setakat semalam sebanyak 1,773 pemerhati telah mendaftar.
1: Ada 4 usul daripada MPP, maka usul ucapan dasar Presiden dan 4 usul daripada MPP akan terbuka untuk dibahas oleh wakil-wakil daripada 14 negeri, dan tahun ini kita tambah 4 lagi wakil untuk berbahas. Kategorinya ialah kategori veteran, kategori minority OKU, dua kategori orang asal, dan keempat ialah kategori wakil Borneo.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di MITC Aikoro. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN menjangkakan lebih 10,000 pengunjung bakal memeriahkan Karnival Midi KPDN peringkat Negeri Melaka yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini hingga Ahad di MITC Aikoro. Timbalan menterinya Datuk Dr. Fuziah Salih berkata penganjuran karnival itu merupakan antara usaha kementerian mendekatkan pelbagai inisiatif perkhidmatan dan program KPDN kepada masyarakat menerusi pendekatan lebih santai, interaktif serta mesra rakyat. Karnival berkenaan turut menjadi platform untuk memperkenal dengan lebih dekat peranan dan fungsi KPDN kepada masyarakat, khususnya dalam aspek perlindungan pengguna, pemantauan harga, penguatkuasaan undang-undang serta usaha menangani kos sara hidup. Dua pelajar tingkatan 4 Maktab Rendah Sains Mara MRSM Alor Gajah dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata pihaknya sedang mengesan pelajar berkenaan Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad. Laporan polis mengenai kehilangan pelajar tersebut telah dibuat guru MRSM berkenaan pada pukul 10.46 malam. Berdasarkan maklumat, Siti Nur Aira beralamat di Seksyen 5, Bandar Bukit Mahkota Kajang, mempunyai ketinggian kira-kira 157 cm serta dilaporkan kali terakhir memakai baju hitam. Manakala Nur Aish Humaira dari Bukit Sentuh, Sarawang, Selangor, kali terakhir dilihat juga memakai pakaian gelap. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung keberadaan kedua-dua pelajar berkenaan diminta menghubungi pegawai penyiasat di talian 017-8180-106 atau melaporkan di mana-mana balai polis berhampiran. Jabatan Immigration menegaskan pelaksanaan pasport dengan tempoh sah laku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaban berkata yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh sah laku melebihi 10 tahun susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan oleh beberapa syarikat penerbangan. Sebelum ini pemohon yang membuat pembaharuan pasport dan masih mempunyai baki tempoh sah laku lebih 6 bulan diberikan tambahan tempoh sehingga 6 bulan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh unit BT Osmas RT Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: menit kena ada tau.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan

0: kita nak sebut dalam bahasa Arab, saya nak masuk rumah. Okey, kita boleh sebut ana uridud dukhul ilal bait.
1: Ana uridud dukhul ilal bait.
0: Duku dengar tadi.
1: Duku tu buah.
2: Nak belajar bahasa Arab? Dengarkan rancangan La Khobar, belajar bahasa Arab bersama PI setiap Jumaat petang hanya di Melaka FM.

0: FM.
1: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa Melayu hari ini, seperti sampah hanyut.
1: Perkataan, maksud,

0: sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.

Sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.23 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbabtum abshussalam bainakum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk syurga hingga kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan benar-benar beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang apabila kamu melakukannya, nescaya kamu akan saling berkasih sayang, iaitu sebarkan salam di antara kamu. Hadis sahih Muslim daripada Ihya Kutub Al-Arabiyah, dan hadis daripada hadis sahih. Dalam hadis ini beberapa pengajaran yang kita boleh petik. Yang pertama, syurga hanya untuk orang yang beriman. Jadi orang yang nak masuk syurga Allah, syarat yang pertama mestilah beriman. Walaupun besok seseorang itu dimasuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana ada iman dia kepada Allah, dia boleh masuk syurga walaupun mereka itu diseksa dalam tempoh yang begitu lama. Yang keduanya, satu syarat menjadi orang beriman ialah saling sayang menyayangi di antara sesama mereka. Dan Al-Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim menyebutkan syarat utama untuk masuk syurga ialah iman yang sempurna. Namun iman itu tidak akan sempurna melainkan dengan adanya kasih sayang sesama Muslim. Kasih sayang yang dimaksudkan bukan hanya pada perasaan di hati, tetapi dizahirkan dengan perbuatan seperti memberi salam, membantu, mendoakan dan menjaga hak-hak persaudaraan. Tuntutan menyebar salam semasa bertemu dengan seorang Muslim sama ada yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Daripada Abdullah bin Al-As berkata, anna rajula sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islamil khair, qala tut'imu at'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Seorang lelaki datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Nabi, Islam manakah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu memberi makan, mengucap salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Maka Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan bahawa amalan memberi salam adalah kunci kepada perhubungan hati. Salam bukan sekadar ucapan tetapi doa keselamatan dan kesejahteraan bagi saudara. Jadi dengan sebab itu, menyebarkan salam ini asbab seseorang itu boleh masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan akan terbina masyarakat yang saling kasih sayang dan tidak ada perasaan buruk sangka di antara satu sama lain. Mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang sentiasa hidup di dalam keadaan aman, tidak ada prasangka, dan hidup dalam keadaan mahabbah di dalam kehidupan dunia yang memerlukan kepada kita ni bersangka baik, dan perlu maknanya ada sifat kasih sayang sesama insan. Wallahu a'lam.
1: Sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.34 minit malam akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami, Melaka FM.

Dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ni, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta akuna uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya. Itu dia kata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al mar'u ma'a man ahabba, siapa yang cinta dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia, sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

Tabung Haji Berkukuh Pemulihan Kewangan dan Pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

bantuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM,

0: Gasi Eropa kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

scam dalam talian ini. Lindungi mereka dengan langkah mudah ni, antaranya beritahu mereka jangan kongsi TAC OTP ataupun maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, mesej ataupun pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran kerana terdesak atau dipaksa, dan bincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran ataupun arahan yang meragukan. Dan yang paling penting, gunakan saluran rasmi untuk pengesahan apa sahaja yang dilakukan. Jadi kesedaran yang penting supaya dapat menyelakkan kita daripada menjadi jenayah cyber, khususnya buat warga emas yang perlu kita lindungi. Jadi lindungi masa kita untuk mendidik dan juga membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

Harapan semalam daripada Azmir dan Amy Mastura. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, geng burung hantu. Dan jika anda memerlukan teman, boleh join siaran TikTok live kita juga. Kalau saya boleh sapa lagi beberapa orang yang menemani saya di sini. Kita ada Hakim Zakaran, Sunflower, Sutratai, Fiza 88, Disoh, Dapur Ida. Kita ada, kejap ya. Ada Junjunya, ada Leon, Ajitko, Kak Mas, Sarifah Sarifah, Khairi Hack, Zila Ila, Jamila, Cikna, Anna Sofia, Juju, Sukri, Ellie Vanili, Mochi, Naina dan ramai lagi. Okey, boleh masuk ke TikTok live kita untuk bersembang santai. Dan juga salah satu topik yang kita sedang membincangkan ialah supaya sentiasa sihat dengan cuaca yang tidak menentu sekarang, El Nino. Jadi jika anda tiada keperluan untuk keluar dari rumah, bolehlah lebih baik untuk anda duduk di rumah, rehat. Hujung minggu ni pun jika ada perancangan untuk keluar rumah, ada rancangan untuk keluar, keluar dan pulang secepatnya kalau boleh, supaya anda tidak sakit atau apa-apa. Jadi jangan lupa juga untuk minum air kosong sebanyaknya, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada kumpulan Flybeats, Kasih Berubah.

Setia aku korbankan daripada Fauziah Latif. Masih bersama Mira Maju Manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati bersama geng burung hantu kita. Okey. Baik, bila masuk hujung minggu ni, satu benda yang kena jaga selain daripada emosi kita, mood kita, ialah apa? Duit. Sebab bila kita dah keluar berjalan hujung minggu ni, nampak makanan sedap nak beli, nampak barang cantik pun rasa nak beli, nampak minuman sedap pun nak beli. Dia tak salah nak reward diri. Tapi selepas seminggu, ialah kita dah seminggu bekerja, dah penat lelah, tak salah pun untuk anda beli tu. Tapi pastikan berpada-pada ya berbelanja tu. Biar hujung minggu kita seronok, minggu depan tengok baki account pun masih tersenyum. Dah cakap pasal senyuman, dalam TikTok live kita sekarang pun tengah membincangkan tentang manisnya senyuman. Jadi jangan lupa ya, kurangkan manisan dalam makanan tapi tambahkan manisan dalam senyuman. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kali ini saya akan mainkan lagu daripada kumpulan Kembara, iaitu Duit.

Cintaku 100% baru saja dimainkan daripada Miss Ida, Mas Idayu. Ha, kalau cinta anda pada Nasional FM pun 100%. Terima kasih sebab setia bersama Mira pagi ini, sama ada di radio ataupun di TikTok Nasional FM. Baik, sedikit makluman buat anda yang menggunakan pengangkutan awam selepas menikmati perkhidmatan percuma sebelum ini. Mulai 15 Ogos 2026, tambang bagi LRT laluan Shah Alam kini mula dikenakan. Dan memandangkan kita pun dah masuk hujung minggu, mungkin ada yang bercadang nak keluar berjalan-jalan dengan keluarga atau rakan-rakan untuk luangkan masa. Pastikan anda merancang perjalanan sebaiknya. Okey, lagu yang akan saya mainkan seterusnya iaitu Akhirnya Kini Pasti daripada Anita Sarawak.

Astro FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Sudah Ku Tahu daripada Projector Band. Okay, baik. Waktu tenang macam ni kadang-kadang mudah pula kita kenangan lama tu datang menjengah kan. Kalau tiba-tiba teringat seseorang tu, jangan fikir jauh-jauh. Cukup layan lagu selepas ini. Anda masih bersama Mira di Nasional FM. Saya mainkan lagu Rindu Bayangan daripada Carefree.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Ogos 2026, masihi bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah, telah masuk waktu subuh pada jam 5 pagi tadi. Wilayah Persekutuan Labuan, 5.04 minit pagi. Kuching, Sarawak, 5.30. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada jam 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu, 5.53. Kuantan, Pahang, 5.56. Kota Baru, Kelantan, 5.56. Johor Baru, Johor, 5.55. Bandaraya Melaka, Melaka, 6. Seremban Negeri Sembilan, 6.1. Shah Alam, Selangor, 6.1. Ipoh, Perak, 6.3. Georgetown, Pulau Pinang, 6.4. Alustar, Kedah, 6.3. Dan Kangar, Perlis, 6.2 minit pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan saya, Mira, menemani anda, geng burung hantu. Dan seketika nanti rakan penyampai saya, dia insyaAllah akan menemani anda. Semoga kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Saya doakan semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar. Assalamualaikum.

kita pulih daripada emosi, perasaan ataupun jiwa yang dah rosak, tuan dan puan. Jangan takut, jangan segan, jangan malu untuk dapatkan khidmat kaunseling. Kerana apa tuan-tuan, bila kita dapatkan khidmat nasihat daripada pakar-pakar ini, mereka akan membantu membentuk jiwa yang lebih harmoni untuk memastikan jiwa kita lebih sihat, agar kita tahu bagaimana nak kontrol, nak monitor diri kita agar tak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri kita. Itu yang pertama.

0: bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

lagu-lagu yang trendy. Inilah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Info cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Melaka dan juga Negeri Sembilan berkongsi info cuaca yang sama. Pagi dibuat petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang dan malam terdapat hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 33. Kita beralih pula ke Negeri Johor. Pagi dan juga petang dibuat petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam tiada hujan, suhu minimum 24, suhu maksimum 33.
1: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Orang ramai dinasihatkan supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultra ungu UV ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keadaan cuaca yang lebih panas, kurang hujan dan langit lebih cerah boleh meningkatkan pendedahan orang ramai kepada sinaran UV khususnya ketika melakukan aktiviti luar. Tempoh antara 11 pagi hingga 4 petang perlu diberi perhatian kerana sinaran UV lazimnya mencapai tahap maksimum dalam tempoh berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya mengambil langkah pencegahan termasuk mengurangkan aktiviti luar pada waktu puncak, menggunakan pelindung matahari dengan SPF 30 atau lebih selain memakai pakaian bersesuaian, topi dan cermin mata hitam yang mempunyai pelindungan UV. Parti Keadilan Rakyat PKR tidak menetapkan tempoh masa tertentu bagi timbalan presidennya Nurul Izzah Anwar yang mengambil cuti untuk menyambung pengajian. Setiausaha Agong PKR Datuk Fuziah Saleh berkata Nurul Izzah diberi ruang untuk menentukan sendiri tempoh cutinya selepas Kongres Nasional PKR 2026 sebelum kembali meneruskan tugas dalam parti. Bagaimanapun, beliau perlu menyelesaikan semua tugasan berkaitan Kongres Nasional PKR terlebih dahulu sebelum memulakan tempoh cutinya.
2: Setakat ini kita tidak ada memberi had masa kepada timbalan presiden untuk bercuti kerana beliau ingin menyambung pelajarannya, ya. Dan insya-Allah kita sedia apabila beliau bersedia untuk meneruskan tugas.
1: Sebelum ini, Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR bersetuju memberikan cuti sementara kepada Nurul Izzah selepas Kongres Nasional PKR 2026 bagi membolehkannya memberi tumpuan kepada pengajian. 84 komuniti madani seluruh Melaka akan digerakkan bagi menjayakan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Pengarah Jabatan Penerangan Japen Melaka, Mazli Hamdan berkata, kempen itu merupakan inisiatif Kementerian Komunikasi yang dilaksanakan serentak di seluruh negara. Kempen melibatkan permis perniagaan, pejabat awam dan swasta, sekolah, rumah ibadah, pusat beli belah serta lokal tumpuan awam. Menurutnya, ia akan dimeriahkan lagi dengan pelaksanaan Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme dan cinta kepada negara dalam kalangan orang Melaka. 15 pelajar baharu memperoleh kelayakan perakaunan profesional menerusi program MyPack FIA ACCA di Kolej Profesional MARA KPM Air Molek. Pada majlis sama, KPM Air Molek turut dilantik sebagai salah satu penyedia khidmat latihan bagi MyPAC. Ketua Pegawai Eksekutifnya MyPAC, Dato' Zaitun Muhammad Hassan berkata, kemasukan kumpulan pelajar baharu itu mencerminkan usaha berterusan MyPAC bersama rakan strategik untuk memperluas akses kepada pendidikan perakaunan profesional dalam kalangan pelajar Bumiputera. Program FIA ACCA menyediakan laluan kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia untuk membina asas pengetahuan dan kemahiran dalam bidang perakaunan sebelum meneruskan pengajian ke peringkat kelayakan profesional ACCA. Kejohanan empat penjuru antarabangsa Piala Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Melaka selama 3 hari bermula hari ini di Stadium Haji Bat Kerubong adalah pentas terbaik untuk menguji pemain Melaka FC. Ia adalah persiapan akhir menjelang saingan Liga Super tidak lama lagi, seterusnya memastikan pasukan itu berada pada kedudukan 6 pasukan terbaik Liga. Kejohanan julung kali diadakan itu bakal disertai 3 lagi kelab antarabangsa iaitu Jurong FC dari Singapura, Phnom Penh Crown FC Kemboja dan Persik Kediri FC dari Indonesia. Presiden Melaka FC Dato' Nur Azmi Ahmad berkata, saingan Liga Super musim lalu menyaksikan pasukan Hang Tuah itu hanya mampu menduduki tempat ke-10 daripada 13 pasukan.
3: Sebenarnya kejohanan ini adalah try run untuk pasukan Melaka FC dan we try our best to organize this tournament. Then this is the first time also first time in Malaysia the Melaka FC organize this tournament. I think it's the best opportunity.
1: Beliau juga yakin dengan kehadiran semula Khairul Fahmi Cikmat atau APEC yang sebelum ini beraksi dengan Sabah dapat memberi momentum baru terhadap Persembahan Melaka FC dalam saingan Liga Super akan datang. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ewas Semasa RTM Melaka, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM, di mana-mana

Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Muka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia.